Colm O'Donnell and agus an hour on the singing waterfall agus the Colm parted then group of cool the border collies agus as on Chuck Tower near the Nanim Cana border collies. Tá Eileen Macara a geistacht agus maha Colin Eileen an WhatsApp go home lán as gaelge iwa Macara dúrtsi. Tá mé géisteach agus tá áhas orm árán ó Eddie Rabbit Drinking My Baby Off My Mind má sé de Helenol Eileen. Gur maith go Eileen a Colin intahuai an hú. Duit sé an is Eddie Rabbit agus Drinking My Baby Off My Mind.

Ama Cora Kevin Prendergast gan éan na Gia Grásta ar agus Blacksad Bay agus speciálta do Andy a géisteacht tón é gundan Corky agus dúirte big shout out to all the crew in Bell agus freshen air on WhatsApp and Gia Seorum níos lua ar an chlár made of gold acasta o Pat Mulcrow